0: خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
1: Put those fans on at the back there too.